sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

Evo još nas 10 minuta dijeli od podneva i vijesti u podne, jeli? A dan ne bi bio potpuno, odnosno jutro ne bi bilo potpuno kad vas ne bih upoznala s time i čega je danas Međunarodni dan. Pa evo, Međunarodni je dan dirigenata, odabran u spomena legendarnog maestra Carlosa Kleibera, koji se smatra pretečom moderne tehnike dirigiranja, a koji je preminuo na današnji dan 2004. godine. Ujedno je i Međunarodni dan stijena, koji se prevodi kao International Rock Day, pa smo ga mi na Radio Dubrovnik odlučili slaviti upravo tako, kao dan za rock. Uz vas su jutros bili Ivana Brajlo Drnas i Johnny Lešević za tonskim pultom, a slušamo Led Zeppelin.

Izgubljeno, nađeno. Na valovima Radio Dubrovnika svakodnevno u 13.30 rubrika za vas Izgubljeno, nađeno. Ako ste nešto izgubili ili našli, birajte 413 335 ili 413 355. Rubrika za vas do 13.35.

0: tomorrow is another day. Pa dobro, ovo ste bili vi, ovo su vaši glasovi, ako netko
1: nije prebrosio. Jesi, neki tanki glasovi.
0: Neki mladi glasovi.
2: Ovo nije živopisa, nego slikopisna, slikopisni signal, neki bi rekli špica.
0: Što je, ajde, iz kojeg je filma ovo? Kujalo svih horom
2: Božem. Neki bi rekli Zajmo ih vjetar.
0: Tako je.
2: Da. A kako je napravljena ova špica? Je trebala je, mislim, jedno sat i po pred emisiju, odakle će, Vedra je rekao da će donijeti fragment iz filma. Donio si kazetofon na kazeti iz doma snimao i onda smo to, mislim, jeli pokojni Juretić i jadni Nenad Vojasić koji se mučio s nama, to neposredno pred početak emisije, sjećam se sad u onoj maloj režiji, smontirao.
0: Dakle, da. I sad ta emisija, znači rekli smo živi i danas, jel? Ima ona jedna, da, ko što radio živi i vas da će živjeti, ima jedan zgodan džingl da nikad, da ćemo živjeti vas da, ono, neće izumrijet radio, neće, tako?
2: Da, džir koji traje, što bi
0: džir traje.
3: Nema nikakve teoretske mogućnosti da bi radio mogu izumrijeti, jer kako je nastao, tako ima i svoju budućnost i ne vidim ama baš nikakvog razloga da bi se tako nešto uopće moglo dogoditi.
0: Eto, lijepo nam je rekao naš slušatelj, mislim. Vidite li vi ikakvog razloga da bi to moglo izumrijeti, ne samo radio, mislim, i emisija Prohujalo s Vihorom Beniću, zašto se ti ne vratiš i ne radiš opet Prohujalo?
2: Prestar je.
0: Misliš da je prestar? Prestar je.
1: Prohujalo mi je. Prohujalo mi je u glavi.
0: Ali
1: Nema smisla se vraćati na neke stare stvari, lijepo se ovako podsjetiti, ali to smo odradili, to smo ludovali.
0: A nije moja način. Radi još.
2: Da, to je sad jedan mnogo ozbiljniji, što bi neki rekli, koncept, zahtjevniji, ne znam kako bi Vedra nakon toliko pauze odlaska s radio se mogao uključiti i uopće prepoznati vibracije emisije danas.
1: Da, dobro, ja sam prešao na neke radi, neke filmove, tako da sam da. Malo
2: životne okolnosti.
1: Da.
0: Dobro, ali recimo moja Benić je prešao na televiziju, odnosno da. Bio upravitelj našega centra, ti si mojaš bio šef radija, puno ste vi mladih ljudi tako doveli, ovaj naš HRT centar je i s tobom nekako i zaživio i pomladio se, a vi ostali vas da ono, mladi i u kreativnosti i u svemu, uvijek nešto, a je li bilo cenzure, čekaj malo prije sam vas ono pitala jesu li se infotavali na vas, je li bilo zabrana ono, ne može ovo, jeste li vi normalni?
1: Ne,
2: točno.
1: Sad jesmo li mi znali granicu gdje se zaustaviti na rubu ili smo prelazili, ali nije ovaj. Ne sjećam se.
2: Ja,
1: borili smo se, u stvari, bila je klapa ovdje, bio je Davor, bio je, to je Lausova klapa Omladinskog lista, Laus, dakle, Cota, Luko Brajilo, Davor,
2: Mirjana Rakela,
1: naš guru da. Milan Milišić i mislim to je...
2: Poslije smo radijske redakcije imali u Bertini, a nismo imali problema nikad s emisijom. To je bilo, inače su to bila neka vremena kad su osvajale slobode. Mislim da smo pradili sve što nam je padalo na pamet, ali bilo je u funkciji medijskoj. Ne znam se da smo bili zanimljivi, da nismo bili dosadni, bili smo i drugačiji od nekih drugih programa, pa su nas valjda zato ljudi
1: voljeli. Čak smo, ja mislim, 3 godine i odbijali direktora radio Dubrovnika kojega je nametali preko puta,
2: da.
1: A preko Aha. puta je bio
0: komitet.
1: Dakle, mi smo 3 godine uspijevali odbiti sve te direktore dok nije došao.
2: Bio je zapravo naš VD.
0: Znate što mi je genijalno, da moramo se opet vratiti još malo dalje u prošlost, govorimo o to tako te šale za frkancije, nije niko ništa govorio, ali imali smo onu jednu emisiju davno koja se zvala Vedra večer ili Vesela večer,
2: Vedra večer.
0: I sad tu, ali dakle te želje i te za frkancije, znači ja ne znam što naši slušatelji koji imaju dugo pamćenje misle o tome, a ja mislim da bi ovi današnji bili od